0: un pezzo il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le strade.
1: Suuntia pyritään välttämään. Yhtiöt kestävät noin viikon ja sitten on autoilijoilla taas
2: Autobahn überall von Hannover noch einmal. Zwischen Bernburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1, aus einer Baustelle in Bremen.
3: Oh,